0: pagmando sa Balang Espiritu, ginasulat kini aron mahimo ni natong matudpatamdanan sa matag-adlaw sa atong mga pagkinabuhi na espirituhanon. Busa manigugma kung magkigsunan atong ginapaabot kining ato karong mga panaghisgot ngadto sa tanan gayod nato nga magkigsunan ng Kristohanon o ngadto sa ato magkigsunan usab nga nagbaton sa makasuguan sa Dios o nagbaton usab sa panghimatuod ni Ginoong Hesus nga maong espiritu stagna. Apan sa di patamo adto anang bahina magapahigayon sa taas atong naandan sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugban akong mga igsoon. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Daghan kaayong salamat amahan nga ikaw nagpadayon sa imuhang mga tinguha sa kaluwasan sa tanang makatauhan sa tibok kalibutan. Pinaagi sa pagkahibalo sa mga pulong sa kamatuoran o dalaygon ka sa walay katapusan na pinaagi ning sibiyahan sa K5 News FM nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy. Mapanalanginan na usab ang mga katauhan nga tanan nga ana karon sa ilang mga dapit na kapahilona nga magapaminaw sa mga balaang pulong nga pinaagi o Dios sa ila usab nga mga pagsabot ni ini o sa ila usab mga paningkamot sa pagbaton ni ini sa kinabuhi. Mahimo kining giya sa pagkinabuhi hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Salamat sa imong papakig-uban kanamo sa tanang panahon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Dinhi ta karon maghisgot makaigsuonan sa mga mahitabo. Walay pizza na inang utana mangud nato dinhi o kana bang imong giingon din ha nga atong gipahibalo makaigsuonan nga do na lagi mahitabo pag usab ang nahitabo na. Nga usahon ang relihiyon sa tibok kalibutan, usahon usab ang gobyerno. Na inang utana nato ni ana nga kanus aman po na mahitabo. Kini, nahitabo naman eh, mga igsoon. Dili man eh, bag-o alang sa mga Bible matod pa students or mga Bible teachers, no? Kining mga nagbasa o mga sinulat, labi na sa ato yung matawag tag textbook ingon nga mga magtotoong Kristohano, no? Doon na pa ba itong mga kaigsunan nga mga Kristohanon nga wala pa gayon sila eh, bala ang kasulatan? Kinsa ninyo nga wala pa ay wa makabaton og Biblia, bala ang kasulatan mga higala? Kay mauman ni ang textbook, balasahon man ni sa tanang mga mutuo ngadto sa buhi nga Dios. Oh, mauni mga higala na Sister Honey Rosalina. Sister Honey, maayong gabi eh, alang kanimo. Hello, Sister Honey.
1: Hello, Brother.
0: Hello, Sister Honey. Klaro ba diha ang atong signal?
1: Yes, tinaw kayo, Brad. Maayong gabi, kanimo, og sa tanang tigpaminaw.
0: Okay, dalay good and Dios. Salamat kayo, mga higalam king sunan ato makauban, Sister Honey Ross. Sister Honey, doon natay basahon din sa sinulat ni Hari Solomon. Agini og pagpasabot sa dunay ng utana, manggod nato din hi. Kon kanus adaw mahitabo kining ato din hinggisgotan, nakahisgot pagulbutaan na matagkaroon ko niya, nga doon na lagi mahitabo nga usahon ang gobyerno sa tibok kalibutan. Usahon po ang relihiyon sa kalibutan. Ang mga nagplano ini, maayo kayo ang ilang mga tumong. Kahit kung maungsan ang gobyerno sa tibok kalibutan, wala naman tiyalay gubat o giyera mahitabo. O mahiusan na po ang relihiyon sa tibok kalibutan, wala naman siguro yung mga debate nga atong masaksihan bisan dinhas publiko o wa naman siguro di na pagsinabtanay. Murag kalinaw magyud kahusay magyud ang tumong ani unya nay nangutana nato ana nga kanus ama na mahitabo ingko kini nahitabo naman gud ni duna na magoy kasaysayan kani adto nga usara ang gobyerno o kagamhanan sa tibuok kalibutan, usara pod ang relihiyon. Pero karon wala na ni mahiusa ang gobyerno, wa na po mausa ang reliyon tungod sa mga kasaysayan